Webali kutagatako kunkuluze ya magazine sulo yomziki nebio mizanyo. Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia. Abiri umusambu, zenda chikezese kusawa umusambu. Akade kamisa umutambizi, your Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda. Bano bebe sabide ekitambiro cha misa. Omwami mugerwa Vincent Owe Muduma. Asabira omwana we Jovia na mugerwa. Omukama gwe yayita wiki ewedde amusabira ekiwummulo eky'emirembe. Kadde kamisa twegatteko.

0: Chitufu! Buriwasa sulaloni ya mama mubude. Chonga somwendo kwa sente gosa mwono kuorewa. Ere chochi kusobo yuso kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasula, uyongeze chikomo chone mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkuru ya Uganda.
2: Twesoze sawe ndala, time check. Esawe siweze kuminabidi, esowe guro, time check kutushibu wako. MTN Momo, sasula Momo loni yomu bude, olinyiso muendo gwen simbi za loni ya zikuwebwa. Eroze ule mkasera woze tagira, nyigaste Momo kaga tanu star.

0: Chaimcheke kutusi wako. MTN Momo. Sasula Momo loni yomu bude. Oli nyiso muendo kwen simbiza loni ezikuwebwa. Eroze ule mkaseda woze tagira. Nyegaste Momo kaga tanu star.
1: Kuyingide, ensitanu yaba nakatemba. Aba yimbi, abazanyiba filimu, naba wandisi. Wenweze.
2: Lunaweru tunga, olutunga.
1: Enguliko super.
3: Wewao, teri muteku mulala okuleka guno kino kye kitundu ekyokubiri ekyaka kensa olunnunno tutandika n'olutunka enguliko supu obubonero busatu bw'ofuna ne tubeera mu nsiike ya bannakatemba bannaffirimu abayimbi n'ebirawo ebityo ntandise na
4: Tawa Sharifa
3: ogenda kuwuliriza bulungi oluvannyuma ombuulira omuyimbi oyo gw'ojja okuba ng'owuliriza

0: okutuwuliriza.
1: Ya radio
2: tabiyensia
1: enkuru se ya magesi
3: chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiensia enkuru se ya magesi ensuro yomuziki nebye mizanyo.